Zažal som nový plameň života, to vďaka tebe a sile môjho pilota. Čo bude ďalej, nech ťa netráta, to vďaka tebe a sile môjho pilota. Čo bude ďalej, nech ťa netrápi, poďme spolu